0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tetana, mănâncă ni 1 septembrie, ce am ni 31 octombrie, mangei să înțaram ni tombo la coavană, facă la zanan fa rechem din fulton în cosmos, luca tel dat, pangei stel dat, arăianon pangei să manarac, aniversar!
2: Iadă!
3: Cosmos, votre partenaire de confiance.
4: Mai fa mai fa nașut, fira în piana sa, mănuha na naua naia. Manumcă în telo cușă ca ceam tel nofomre în îmropul șrua rif. Mingeamă fulă în pretă, mă tăcați chiară pong populera. Ara rau te șanăpul, mă aptu la caca. Tișo, mă dășă cu azara, am tombola, fă met hapudiam naua, ha ceam ruă tăpci și ariară în fantanie nou, am faptiră în piana. Serio, mă și fă pret, mă tăcați chiară pong populera, armon fe pe ceapi. Mai fă mai fă nășuă, mă uftiră în piana sa, mă nuha na naua naia.
5: Efa elinao tianana tuk-tuk atule riko anao? Mividiana atule riko anao? Sady zero depôt zany? Miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra amin'ny Cosmos? Ye! Mividiana atule riko sady zero depôt zany? Tonga avy malaky ary e! Vidioanio ny atule riko anao? Ary aloavy tsikelikely? Mandritra ny telopolo volana miaraka amin'ny crédit mirindra amin'ny Cosmos irery ihany? Atule riko zero depôt avec la facilité de paiement mirindra uniquement chez Cosmos, voire conditions en magasin. Tulric, grandir avec passion.

0: prin îmbrățmino ave la sta dar fecea.
1: Na, za cu nechite na ați minue. Ce na mana el mafia ni ai ue?
0: Ni sa facea na fe tata tam țiga fera ni cercea ue?
1: Ci ai cu?
0: Fanta ce ave san san taci san?
1: Ha? Il e panzi fa ve?
0: Ie? Iu fe fa fi un ni araca tam tata faran?
1: Indre mandina indrun na ta quasi.
0: Saian fe?
1: Ie, saian?
0: Fa manine non to sa ira na pema mal fantanico.
1: Ma la ilu am dada ori asna.
0: Hai fi, manantena fa tzmi sa pa cea fen na oamco.